0: bamondu bi ne wërëngal
1: yeen bokku julit yeen bokku talibé yi ken bokku talibé bu ñu wax serigne mam gor djouf mo di kon fi tay isu jo khatimu fu muna jatt bil khatti fasiyene liggé serigne touba ci khasside yi ñogi ñaan barké khasside yi ak ci barké ki bind khasside yi ak ci barké ki tax mu bind khasside yi kep ko xamni tok nga tewlu jalibatul marafil bi mu jang yel na suñu borom jéggal say bakkar ñu bañ la ko topaté faw ci barké alcorane ci barké sunna bismillah.